0: emisije El Radija. Tačno u minut.
1: Apelacioni sud oslobodio Vesnu Medenicu optužbe u slučaju sudije Zekića. Prosječna plata poslanika 85% veća od prosječne zarade građana. Crna Gora je jedna od najšumovitijih država u Evropi. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Apelacioni sud uvažio je žalbe branioca Vesne Medenice i preinačio presudu Višeg suda u Podgorici na način što je Medenicu oslobodio optužbe da je zloupotrijebila položaj u slučaju sudije Milosava Zekića. U kratkom obrazloženju presude sudija je istakao da nije dokazano da je Medenica izvršila krivično djelo zloupotreba službenog položaja. Presuda je pravosnažna danom donošenja. Prosječna neto plata poslanika u Crnoj Gori u aprilu 2026. godine iznosila je 1894 eura i bila je oko 85% veća od prosječne zarade građana, koja je prema podacima Monstata iznosila 1029 eura, pokazuje analiza Centra za građansko obrazovanje. Istovremeno minimalna zarada kretala se od 600 do 800 eura u zavisnosti od stepena stručne spreme. Šume pokrivaju 61,5% teritorije Crne Gore, čime se ona svrstava među najšumovitije države Evrope. To pokazuje mapa zasnovana na podacima Svjetske banke i Faostata, prema kojoj su ispred Crne Gore samo Finska, Švedska i Slovenija. Dakle, među državama sa najvećim udjelom šuma nalaze se i Crna Gora i Slovenija, u kojima šume zauzimaju više od 60% teritorije, 61,5% odnosno 61,2%. Sa druge strane, Island ima najmanji udio šuma u Evropi, svega 0,5% teritorije.
0: Sport.
1: Crnogorska teniserka Danka Kovinić nije uspjela da se plasira u četvrtfinale Challengera u Rimu. Ona je u drugom kolu poražena od Argentinke Julie Riere 2-1 po setovima

0: Prave informacije. El Radio. Tačno u minut.
1: Apelacioni sud oslobodio Vesnu Medenicu optužbe u slučaju sudije Zekića. Prosječna plata poslanika 85% veća od prosječne zarade građana. Crna Gora je jedna od najšumovitijih država u Evropi. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Apelacioni sud uvažio je žalbe branioca Vesne Medenice i preinačio presudu Višeg suda u Podgorici na način što je Medenicu oslobodio optužbe da je zloupotrijebila položaj u slučaju sudije Milosava Zekića. U kratkom obrazloženju presude sudija je istakao da nije dokazano da je Medenica izvršila krivično djelo zloupotreba službenog položaja. Presuda je pravosnažna danom donošenja. Prosječna neto plata poslanika u Crnoj Gori u aprilu 2026. godine iznosila je 1894 eura i bila je oko 85% veća od prosječne zarade građana, koja je prema podacima Monstata iznosila 1029 eura, pokazuje analiza Centra za građansko obrazovanje. Istovremeno minimalna zarada kretala se od 600 do 800 eura u zavisnosti od stepena stručne spreme. Šume pokrivaju 61,5% teritorije Crne Gore, čime se ona svrstava među najšumovitije države Evrope. To pokazuje mapa zasnovana na podacima Svjetske banke i Faostata, prema kojoj su ispred Crne Gore samo Finska, Švedska i Slovenija. Dakle, među državama sa najvećim udjelom šuma nalaze se i Crna Gora i Slovenija, u kojima šume zauzimaju više od 60% teritorije, 61,5% odnosno 61,2%. Sa druge strane, Island ima najmanji udio šuma u Evropi, svega 0,5% teritorije.
0: Sport.
1: Crnogorska teniserka Danka Kovinić nije uspjela da se plasira u četvrtfinale Challengera u Rimu. Ona je u drugom kolu poražena od Argentinke Julie Riere 2-1 po setovi.

0: Marketing L Radija.
1: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
2: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
3: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
1: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno minut.
1: Evropska komisija upozorava na rastući uticaj medija iz Srbije u Crnoj Gori. Svi posjetioci planinskih područja da odgovorno planiraju boravak u prirodi. Inspektori od 1. do 15. jula napisali kazne u vrijednosti od preko milion eura. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Evropska komisija u najnovijem izvještaju o vladavini prava konstatovala je da Crna Gora nastavlja reformski proces i bilježi određeni napredak u više oblasti, ali posebno se izdvaja rastuća zabrinutost zbog uticaja medija u vlasništvu subjekata iz Srbije, kao i nedovoljno uređena oblast online medija i transparentnosti njihovog vlasništva. U dokumentu komisija navodi da je transparentnost vlasništva nad audiovizuelnim medijskim servisima poboljšana, ali da značajni nedostaci i dalje postoje kada su u pitanju internet i online mediji. Ukazuje se i na sve izraženiju zabrinutost zbog uticaja medijskih kuća iz Srbije na medijski prostor i javno mnjenje u Crnoj Gori, piše Pobjeda. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova apelovali su na sve posjetioce planinskih područja da odgovorno planiraju boravak u prirodi. U saopštenju su naveli da je Direktorat za zaštitu i spašavanje MUP-a danas putem operativno-komunikacionog centra 112 uspješno koordinisao akciju potrage i spašavanje britanskog državljanina koji se izgubio na nepristupačnom terenu na teritoriji opštine Kotor. Kako su naveli, Direktorat za zaštitu i spašavanje nastavlja da u saradnji sa svim nadležnim službama efikasno odgovara na hitne situacije, potvrđujući visok nivo spremnosti i koordinacije sistema zaštite i spašavanja Crne Gore. Tokom pojačanih inspekcijskih nadzora u sezoni, inspektori su od 1. do 15. jula napisali kazne u vrijednosti od preko milion eura, dok ukupan iznos napisanih kazni sa predsezonom dostiže oko 2,5 miliona eura, saopšteno je nakon sjednice koordinacionog tijela za usklađivanje i praćenje inspekcijskih nadzora.
0: Sport.
1: Michael Olise želi da ovog ljeta pređe u Real Madrid, prenosi francuski L'Equipe. Ipak, najveća prepreka ostaje Bayern München, koji je poručio da francuski krilni fudbaler nije na prodaju. Očekuje se da će klubovi ponovo sjesti za pregovarački sto zbog jasne želje igrača da promijeni.

Ako želite da slušate najbolju muziku i najbolji sportski program, podesite skalu na 106.2. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.